0: sa matinong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

0: programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Now, padayon kita sa buong mga kulturan sa pagtuon, may nami kita nga topiko nga tunan. May kaangtanan ni siya sa aton nga pagtuon nga importante katama. Nga man, kay may kalabutan siya, mga kulturan, ang aton ginatunan dali sa pagpugong, kumbaga sa lakyan, brake. Siyempre, ikaw makasakay ka sa salakyan kung wala brake ka, delikado ka tama, di ba? Ang muna nga dali, ipadayon ta ang atong pagtuon, part 3 ni siya, pero ang atong tunan is the 7 stages of man's diet. Ang pito kahugna, kumbaga stages sa pagkaon nga ginhatag sang Diyos sa tawo. Ang muna nga namin ni siya. Pero nastanan, gingamit taning pulong pagpugong or break. Importante siya katama, nga man. Kay kung wala gani break, ang isak salakyan, pertigid ka delikado. Diba, tuod? Manangan dari, mga kuturan, ang aton mabasa sa dari sa ano, sa Galacia 5, mga versikulo 22 kag 23 kag subong man sa 2 Pedro 1:5 hasta sa 7 kay Aranesia. Now ang aton nga mabasa diri is about ang pagpugong, ang paglihi sa tanan nga maka halalit nga paggamit sing malamon sang maayo. Isa ka doktrina sang Biblia. Ang isa sang mga bunga sang Espiritu Santo amo ang pagpugong sang kaugalingon. Apang ang bunga sang Espiritu manani sa Galacia amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkaminantuson, kalulo, kaayo, pagtuo, pagka mapainubuson, kag pagpugong. Muning sa Galacia. Dayon, ang sa 2 Pedro, isa ini sa mga talaksan sang Kristohanon nga kaimpitan. Kagluwas ini, abal ni Apostol Pedro, ginahatag ninyo ang bugos nga kakugi. Idugang ninyo sa inyo pagtuo ang pagkamaayo, kag sa pagkamaayo ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong. Sa kagulingon, ang pagbatas, kag sa pagbatas, ang pagkadyos nun. Kag sa pagkadyos nun, ang utod nun nga kaayo. Kag sa utod nun nga kaayo, ang gugma. 2 Pedro 1:5 hasta 7. Si Pablo man, nagwali na hanungod sa pagpugong. Binuhatan, 24, versikulo 25. Siya man giapunto ng sulat sa Galacia. 5, versikulo 22 hasta sa 23. Kagsang naghambal siya, nanungod sang pagkamatarong, pagpugong sang kaugalingon, kag paghukom nga mag-aabot. Si Felix sinadlukan, kag nagsabat, lakat ka sa sini nga tion, kon may tion ako, taugon ko ikaw liwat. Muna, pero napatay na lang si Apostol Pablo, rather napatay na ako si Pablo, napatay, tapos napatay lang si ni si Felix, Governor Felix, pero ay naging siya makapatawag liwat. Dari. Kag ang tag sa katao nga nagapaindis-indis, nagapugong sa tanan nga butang. Amo man niya ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9, versikulo 25. All who want perfect holiness in the fear of God must learn the lessons of temperance and self-control. The appetites and passions must be held in subjection to the higher powers of the mind. This self-discipline is essential to that mental strength and spiritual insight which will enable us to understand and to practice the sacred truths of God's Word. For this reason, temperance finds its place in the work of preparation for Christ's second coming. Amuna nga, punuyag naton nga, manginhimpit. No, satanan nga luyag mag himpit sang pagkabalaan sa kahadlok sa Dios, dapat magtuon sang mga leksyon sang pagpugong kag pag dumala sa kaugalingon.
ang mga gana kag mga kalibgon dapat ipasakop sa mas mataas nga mga gahom sa ngunahuna. Ini nga disiplina sa kagulingon kinahanglanon sa sinang kusog sa ngunahuna kag espirituhanon nga paghangop nga magabulig sa aton sa paghangop kag sa pagbuhat sang sagrado nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios. Sa sining arson, ang pagpugong nakakita sang iya lugar sa buluhaton sang paghanda para sa kaduha nga pagkari ni Kristo. Amo nang importante katama gali ang pagpugong. Ang matuod nga pagpugong amo ni nga nagatudlo sa aton nga isikway sing bugos ang tanan nga makahalalit kag gamiton sing maalamon ang makapapagros. Amo nang jotay lang ang nagakarealisar subong sang dapat nila kon daw ano kadako ang kangtanan sang ilang mga batasan sa pagkaon sa ila lawas o rikayong lawas sa ila kinaiya sa ila kapuslanan sa sining kalibutan kag sa ila kawalay sa walay katapusan nga kapalaran or destinasyon. Ang gana dapat gid magpasakop sa moral kag intelektual nga mga gahom. Ang lawas dapat mangin alagad sang unahuna kag indi ang unahuna sang lawas. Mo na problema kung ang aton nga unahuna ulipon sang aton lawas. Si Apostol Pablo nagsulat, wala bala kamo makaibalo nga ang mga nagadalagan sa lumba sa palumba nagadalagan tanan apang isa ang nagabaton sang padya. Gani magdalagan kamo agod nga matigayo ninyo kag ang tagsakatao nga nagapainis-indis sa pagdaog nagapugong sa tanan nga butang. Kung ginahimo nila ini agod makatigayon sing madinulunton nga purong-purong apang kita isa sa kadi madinulunton. Busa ako nagadalagan indi subong nga di mapatod. Agod, hindi ako makig-away sa isa, kaangay sa nagasumbag sa hangin. Apang ginatipigan ko ang akong lawas, kag ginapasakop ini, agod nga sa bisan ano nga paagi, tatapos ako makawali sa iban, ako mismo mangin isa, kasi kwayon. 1 Corinto 9:24-27. Madamo sa kalibutan ang nagapatuyang sa makahalalit nga mga batasan. Ang gana sa pagkaon, amo ang kasuguan nga nagadumala sa ila. Kagbangod sang ila sayop nga mga batasan, ang moral nga igbalatyag. Natabunan kag ang gahom sa paghantop sang sagrado nga mga butang sa dako nga kasarangan, kasangkaraw na laglag. Apang kinahalanon para sa mga Kristiyano nga mangin istrikto nga maligdong. Dapat nila ibutang ang ilang talaksan nga mataas. Importante ang pagpugong, pagpugong sa pagkaon, pag-inom, kag pagpanapot. Ang prinsipyo dapat magahom sa baylo sang gana o kon magarbo. Ang mga nagakaon sing sobra o kon ang ila pagkaon may indi maayo nga kalidad, madali nga madala sa pagkadula kag sa iban pang binuang kag makahalalit nga mga kailibgon nga nagalumos sa mga tao sa kalaglagan kag silot. 1 Timoteo 6:9. Ang mga mamumugon upod sa Dios dapat maggamit sang tagsa ka influensya sang ila sa ila kagulingon sa pag-inganyo kag pagpalapnag sang matuod nga mga prinsipyo sang pagpugong. Subong nga ang aton una nga magirikanan nagdula sa idin paagi sa pagpatuyang sang gana sa pagkaon. Ang aton lamang paglaom nga mabawi ang idin amo ang paagi nga sa malig-on nga pagpanghiwala sang gana sa pagkaon kag kailibgon. Ang paglikaw sa pagkaon kag pagkontrol sang tanan nga kailibgon magaamlig sang intelekto sa aton intelektual kag magahatag sang mental kag moral nga kusog nga nagapahanugot sa mga tao nga dalhon ang tanan nila nga mga huyog sa idalom sang pagkontrol sang mas mataas kag
mga gahom sa tunga sang husto kag sayop nga kinandan. Ang tanan nga may matuod nga paghangop sang sakripisyo nga ginhimo ni Kristo sa pagbiya sang iya puluyan sa langit agod magkari sa sini nga kalibutan, agod nga paagi siya kagulingon nga kabuhi ipakita sa tao kung paano pamatukan ang pagsulay malipayon nga magapanghiwala sang kagulingon kag magapili nga mangin o malambit kay Kristo sang iya mga pagantos. Amo na ang bali importante nga aton mahangpan sa aton nga kabuhi samtang kita nagaprepara sa aton nga kulingon. Muna nga diri sa pito kahugna sa pagkaon or 7 stages of diet diri aton mabalaan nga una sa gamit sa Ginoo nga ginhatag niya sa tao agon nga kaunon diri makita ta makuturan ang una nga hugna dito sa paraiso antes ginhimo ni Kristo sa pagbiya sang iya puluyan sa langit agon magkari sa sini nga kalibutan, agon nga paagi siya kagulingon nga kabuhi ipakita sa tao kung paano pamatukan ang pagsulay malipayon nga magapanghiwala sang kagulingon kag magapili nga mangin o malambit kay Kristo sang iya mga pagantos. Amo na ang bali importante nga aton mahangpan sa aton nga kabuhi samtang kita nagaprepara sa aton nga kulingon. Muna nga diri sa pito kahugna sa pagkaon or 7 stages of diet diri aton mabalaan nga una sa gamit sa Ginoo nga ginhatag niya sa tao agon nga kaunon diri makita ta makuturan ang una nga hugna dito sa paraiso antes si Adan kag si Eva makasala. Mga prutas, mga uyas, kag mga nuts. Wala sing unod nga pagkaon ang gintugot sa ila, ginhatag sa ila. Wala. Dari ang atong nabasa sa Genesis 1, versikulo 29, nagasiling, kag ang Dios nagasiling, yari karon, ginhatag ko sa inyo ang tagsa katanong nga nagapamunga sing liso. Kag ang tagsa kakahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapamunga sing liso. Sa inyo, mangin kalanon ini. Amo na nga dayon ang isa lang dito sa ginhatag sa Ginoo amo nga kaunon nila ang tanan makakaon sila sa tanan ng mga bunga nga nagatubo dito sa talamnan sa Eden pero hindi lang sila magkaon dito sa bunga nga mga kahoy tumbunga sang kahoy nga ginbawal sa ila. Sa Genesis 2, versikulo 9, kag 16, nga siling, ginpatubo sang Dios ang tanan nga mga kahoy nga matahom tulokon kag manamit kaunon, ang kahoy sang kabuhi man, kag ang kahoy sang ihibalo, sang maayo kag malain, amo lang ni ang ginbawal sa ila. Dayon ginsugo sang Dios ang tao nga nagasiling, pwede ka magkaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Kag nakita sang Dios nga maayo gid ang tanan nga iya ginhimo. Amo na nga agod mahibaluan kun ano ang pinakamaayo nga mga pagkaon dapat natong tun-an ang orihinal nga plano sang Dios para sa pagkaon sa tawo. Siya nga nagtuga sang tawo kag nakahangop sang iya mga kinanglanon amo ang nagtangdo kay Adan nga iya kaunon. Yari karon siling niya ginhatag ko sa inyo ang tagsa kahilamon nga nagapamunga sing binhi kag tagsa kahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapatubas sing liso para sa inyo ini mangin kalanon. Genesis 1:29 American Revised Version. Sa pagbiya sa Eden agod makaangkon sang iya mga palangabuhian paagi sa pag-uma sang duta sa dalom sang sumpa sang sala. Ang tao nakamaton sang pahanugot sa pagkaon man sang hilamon sang latagon. Genesis 3:18. Ang mga uyas, prutas, nuts, kag mga utanon, amo ang pagkaon. Gayon pili para sa aton, sa nga aton manunuga. Ini nga pagkaon. Ini nga mga pagkaon nga ginhanda sa simple kag natural nga paagi tubtob posible. Amo ang pinagamapagros
kag makahatag sa kayong lawas. Naghatag sila sing kusog, gahong sang pagbatas, kag kapagsiksang intelekto sa aton na utok, nga hindi mahatag sang mas komplikado kag makapapagsik nga pagkaon. Naman na, darini, ginbasa ta sa Ministry of Healing, pages 295-296. Amo na ni nga, sulat ni Ellen G. White. Mugani na nga, aton gintunan ang manalagna or propita sa sining katapusan nga mainadlaw. Sa Councils for the Church, 228, paragraph 1, supak sa iya plano, nakuhaon ang kabuhi sang bisan sino nga tinoga. Wala sing kamatayon sa idin. Ang bunga sang mga kahoy sa hardin, amo ang pagkaon nga kinahanglanon sang tao. Wala gintugutan sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos ang anaw. Amo ni nga kasaysayan nga ang tao nagakaon na lamang sang nagakaon sa sapat pagkatapos sa sang baha o sa anaw. Ang pagkaon nga gintando sang tao sa ginsukuran wala nagalakip sang pagkaon sang sapat. Councils on Diet and Foods 374. Ginhatag sang Dios sa aton nahuna nga mga ginikanan ang pagkaon nga iya gindisenyo nga dapat kaunon sang rasa. So pag-inisya plano nga kaunon ang kabuhi sang bisan sino nga tinuga. Wala sing kamatayon sa idin. Ang bunga sa mga kahoy sa hardin, amo. Ang pagkaon nga nga kinanglanon sang tao, wala gintugutan ang sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos sang anaw. Councils for the Church 228 or Councils on Diet and Foods 373-374. So amo na ang una nga stage, una nga hugna. Ang ikaduha, sa pagkatapos na sa ilang pagkasala, no, pagkatapos ang sala, dire, ang mga utanon gindugang sa mga prutas, uyas kag mga nuts. Wala sing unod nga pagkaon ang gindugutan. Inisis Kresusyot, so magapatubo ini sa imo sang mga tunukon ng mga hilamon, kag magakaon ka sang mga hilamon sang latagon. Sa Ministry of Healing 295, nagasiling, sa pagbiya sa idin agod, matigayon ang iya palangabuhian pagi sa pagpangumasang duta sa dalom sang sumpa sang sala, ang tao nakamaton sing pahanugot sa pagkaon man sang mga hilamon sang latagon. Genesis 3:18. Sa Salmo 104:14, nagasilinga, ginapatubo niya, ginapatubo sang Dios ang hilamon para sa mga kasapatan gag ang mga hilamon para sa mga tao. Mga panaksihon, pagtuon sa pagkaon kag pagdariha at ang mabasa. So, 132 or testimonies or the church. Sa mga uyas, prutas o tanon kag mga nuts, makita ang tanan nga mga elemento sang pagkaon na kinahanglan naton. So, tanan nga mga nutrients, dira naton makuha sa mga grapes, fruits, grains, vegetables. Amo na ang dapat naton nga maintindihan. Ang kalawigon sang kabuhi sang mga tao nga wala magkaon sang karne ante sang anaw. Ah, grabe ni. Dira naton mabalaan nga perti kalawig ang ilang edad bisan ang kasala na sila, pero nga perti kalawig ang ilang mga edad. Siya dan nagkabuhi sa 930 katuig antes mapatay, Genesis 5:5. Si Seth nagkabuhi sa 912 katuig hasta mapatay, Genesis 5:8. Si Enos nagkabuhi sa 905 katuig antes mapatay. Si Kainan nagkabuhi sa 910 katuig antes mapatay. Si Mahalalel nagkabuhi sa 895 katuig antes mapatay. Si Jared nagkabuhi sing 1962 katuig antes mapatay. Enoch buhi pa siya. Ngaman, kay gindala siya sa langit, wala na patay. Pwerte na ka, taas ang edad. Genesis 5:24. Si Metusela,
Nakaboy siyang 969 katuig antes mapatay. Si Lamik, ang amay ni Noe, nakaboy sa 777 katuig antes mapatay. Si Noe, nakakabuhi sa 950 katuig antes mapatay. Ang mga prutas, mga uyas, mga nut, ka mga utanon amo ang pagkaon nga ginpili para sa aton sang aton manunuga. Ining mga pagkaon nga ginhanda sa simple kag natural nga paagitubtob, posible amo ang labing makapapagros kag makapahatag sang ikayong lawas. Naghatag ini sing kusog, gahong sang pagbatas kag kabaskog sang intelektual nga hindi mahatag sang mas komplikado kag nakapapagsig nga pagkaon. Ministry of Healing, page 296. Yan to mga di matinumanon sa Dios antes sang anaw nagkaon sing unod kag nangin mapintas sila kag nangin malaot. Kag tuman kamalaot nga ang Dios hindi na makagwanta sa ila. Kung naton masahon ang Genesis 6, versikulo 5, kag nakita sang Dios nga perti ang kalautan sang mga tao sa ruta, kag ang tanan nga mga hunahuna, kag mga panghunahuna sa tao, sa ilang mga tigipusoon, puro lang malain. Kag nagmahay, nagmahay, naghinulsol ang Ginoo, nga gintugan niya ang tao sa ruta, kag nagkasubo siya sa iya tigipusoon. Ang pag-inulsor din siyang Ginoo, ginagamit nga pulong, hinabalang daw sa Bisaya pa nagmahay ang aman. Kaya ang tao wala gid na magsunod sa iya. Kaya ginahatagan mo sila kagawasan, tagahatagan mo sila kay hilwayan, ano ila pilion. Pero kaya nagkapamati mo sila sang kaaway. Naman na nga, nakapinulsor sang Diyos, nasubuan gid siya, siya tigipusoon. Kang Ginoo nagasiling, laglagon ko ang tao nga akong gintuga, gikan sa kadaygan sang duta. Ang mga tao, kag ang mga sapat, kag ang mga nagakamang nga mga butang, kag ang mga pispis sang kahawaan, kay nagahinulsol ako nga ginahimo ko sila. Ha? Nagmahay, nagmahay ang Diyos. Ang mga pumuluyo sang daan nga kalibutan, wala sing pagpugong sa pagkaon kag pag-inom. Luyag nila magkaon sing unod. Bisan pa wala sila sa gintugutan sang Dios sa pagkaon sang mga sapat. Nagkaon sila kag nag-inom sing sobra kag ang ilang malaot nga mga kailibgon wala sing latid. Gintugyan nila ang ilang kagulingon sa makangililad nga pagsimba sa mga Dios-Dios. Nangin mapinta sila kag malain sa atubang sang Dios kag mahimo nga mapinta sila sa Dios. Wala na sila ang ila tagayan sang kalautan na puno kag gintinduan sang Dios ang ruta gikan sa moral nga pulusyon sini paagi sa anaw. Mananga ang mga tawo nga nagakabuhi sola pa ang anaw nagkaunsang pagkaon sang mga sapat kag nagtuman sang ila kay libgon tubtob nga napuno ang ila tagayan sang kalautan. Kag gintinluan sang Dios ang ruta sang iyang moral nga pulusyon paagi sa anaw, dayon ang ikatlo na makahaladlok nga pagpakamalaot nag-abot sa ruta. Nag-abot sa ruta pagkatapos nga ginpatay ni Cain ang iya utod nga si Abel, ang ikatlo nga labing makahaladlok nga sumpa gikan sa Dios nag-abot sa ruta paagi sa anaw. Amo na nga perte ka pagkaguba sa kalibutan. Pero ano ang natabo bangod sa pagkaon sang karne na? Sa manandayo na. Padi, delikado na. So, pero wala pagani ang anaw bangod sa perting akaon sa mga hindi tumuloo o wala nagatuo sa Ginoo. Mga kaliwatan ni Cain, amo to nga nadunot ang kalibutan. Pero ay namagitay siyang timpo tapos untaan na isunubo nga pangamuyo. Mapagpalat mahabagi namin Pino Diyos. Mali kaming lumulog sa manal ng luklukan at salamatan po namin do kailang pag-ibig patumbay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong kaganahuloob. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Nawa, maunawaan namin ito at maunawaan sa mga nakikinig. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilad K5 News FM, higit sa lahat ang CEO Rockmila Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang pagpapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kamani
at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkuhan at pagkasalama sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: FM championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:01 daton nga nga oras balikita sa aton nga nga pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon inyo kada nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, good morning anaya sa mga listeners naton nga nagapuupamati. Mga K5 sa aton nga mga suki nga mga listeners, di kada sa may part it daya kada nga area ita istansya talipapa, no? May nga pag-monitor lang di karon sa